فرزند تربیاسه حال بولا دنیاگا کلمسدن آق باشلنده. فرزندلارن ایمانله، دیانتله، صالح قلب تربیالشنه استگن آتا این اولا اونین اچون انصافله، صالحه، دین و دیانتله، گوزل اخلاقله آنا تنلب آلشه ضرور. Bu harakat bola tarbiyasiga qo'yilgan ilk qadamdir. Farzand inson hayotining mazmuni, nasl-nasabini davom ettiruvchisi, oilaning mustahkam zanjiridir. Yaxshi, solih farzand ota-onaning baxt-iqboli, ikki dunyo saodatiga yetkazuvchi dilbandi. فرزندلر جنت رایحانلری دیب تصفلانشی بیجیز ایماز. اما او آدابلی، یخش فضیلتلر صاحبه، ایتاعتکار و قابل بولگندگینه آتا آنسیگه رحمت و بخت خرسنچلیک کلتراده. آیلده فرزند تربیاسیده ایال کشینین ارنه دیگنده فخر بلن ایتامیز کی بگنگی کنده خصوصاً onalarimiz, ayollarimiz oilaning sog'lom iqlimli oila bag'rida farzandlarini el yurtning munosib o'g'il qizlari, vatanining haqiqiy sodiq fuqarosi bo'lib voyaga yetishlarida jon kuydirmoqdalar. Mamlakatimizda xotin-qizlarning hurmati, ehtiromi va nufuzi turli jabha va yo'nalishlarda qilayotgan ishlari munosib baholanadi va qadrlanadi.